רק על קרטש אשבל ביי אונל ולי אקלה דומינגו ונחו רלי פה אוקטוברי היו אבנה כולך שקוטן כי לך רעל צ'וט מעניין כולך הוא ניקוטן ברקוי לאוכל על השכחול התנמית אין כואן לך כולו כואן ליתן תאותו נעלי בקצ'רי כואן ליתן תאוכי תאכסי כאילו לך כאו לאוכל לי פה ינם Mayan la ojo un lina ikan la ojo un lina kaushlak la oma kok angel pal kajet jal kanto koran na ko eto chena chap to chena chap parte chena chino to chena ke ka la ona ko ekan la ona ko jaba na ko sek mayan Bukan sekal kemana syabanan Jogor rabin kili siap beli gitara Udu belak nak tojek Salih pak ilah bakasar Waya pun cek

0: דיחוק. עד כעקווה, נקד צמא כו נק לקו סילל תשקי תשקי, ותאורוש וניר ריקי נשימה לקושטן. רנח כונלי צ'ורואן, אשכנכלן קילי צ'אביל בנאום. אהנאי לי נקד צמא אקו סשקבה לי חיסו קריס לי כעקווה, סשכונה חילי סנטי מוסיקק ותנדיוס כונליק, חונקה חונקה כותן.
1: Hokan dasha. Nako ilantsa komani. Lireta lili santil naher oksim ilish pane likwankep shnavom selinakter chakra. Resh ol bankil lish saire chol lena kestau selinin erikin diqa kwa dios sashrakhik. Li profet Isaías nachal shtie balqe nakli dios. Akshkabresi chokre lish tenamit. חוש נימל נראה לחוקיה לתצעוקק וסתמק אבשתומין תקועק שקביאק סעקומוני.
2: סעליקותן הען, סעליצול סיום, לנימח כל דיוס, תשתיה צ'אי חון נראה, צ'וקרה צ'שכוני לתנמית, תשקעו צעיל צקם רגעין נחתר בין, ותשקעה צ'אביל טיפ וצונון קיל בין. סליצול אין, תאריסי לתעיקר, נצפוקרי צ'שכוני לפוינם, תאריסי לשראי לפשטעול צ'שכוני לתנמית, ותשסאצ' צ'כונח כואש כואנקי לקאמק. לקעקווה תשמס לשתיעל רואה צ'שכוני לפוינם, ותשסאצ' לשוטן לתנמית חונסות חונרוב אל צ'ושה. לקעקווה כתיאו קרא אין. סליקותן האן תתיה מנק. הן אין לקדיוס, לקעו קווי קצ'ול רקע כל פעל. הן אין לקעקווה, לשאוי בנין קווי, כנימק שלוק על, וצ'סאוק לקצ'ול, שפנה קען, שקולוק קה. לירוק לקעקווה, תאילן קסשפן ליצול אין. Ratin li Dios.
1: Pantios re li Dios. Qasun bichag li salmo, lin muebal hanak li rochosh li qagwa chikunelit.

Saeb ni kutangan, kyo kui chiki chi atinakli Jesus, ut kisyere sa kaho ki ruatin. Kishni mahual kwan kila li chosha chan chan huli akwabeh li kishnim kei sumlakik li ralal. Istaklae li shmos chikshbok baalev li rula, auteb at inka kerak chalk. To kishtaklae hanan chik li mosh, heomak reev li kula, akubku liktzlintze kem, אלי נינקואקש ותלין צ'וכלנים ביל שול אק שקמסיק. אק אורסים ביל צ'ישכוניל. קינקש צ'ישמנקי לסומלק. אוטב אהן אינקה כרק רבינקיל ותכואב. כואן כאוס אשקל, כואן כאו צ'יקאוק. ותלי חונצ'אול צ'יקשכאב לשמוש לי אקוואבך. כשכואב ותכשכמסייב. Kajonaki o soh ni akwabeh, u kistalae la u chiskaleb la kamsinelain, an utkakmali ishtena mi itep. Tokhanat ki jere el ishmos, aku uli nimke aman elikulako moko ishkululeta achalk, aki ukesh bi zaatke li shalibe, ולחוק יעלת איתאו בוקו מעקב צ'קסלין ומכה. אבא מוסק אהן כי אל סעד אב ליבה, יצ'וקודב לחוק יעל כשתאו, ונשיקה ליקב לאוס חוקי למוקו וסבתא. וכינוך רק ישבנה לי אולה לנאחה כואן כוי לקשר. נקיו לי אקוואבך צ'יריל בעלב לירולה, יריחון לקווין כואן ערה, אינקה תיקתו צ'ישביל, הורה לשנימן קיליס ומלאק ותקיס ירא. עד כוומי, צ'רונק צ'ק אוק צ'ק ארין, צ'אינקה תיקתו אק צ'ישביל, הורה לשנימן קיליס ומלאק? עוד אין אינקה תיקתו אוק תוכנק לי אקוואבך, כיס ירא אל ישמוש. באק עומק לירוק רוק, ותקוטומק צ'יריש קאב צלי אקאב. ארן תקוואן לי כי אבק ולי כושושי רוץ' אה. אשבן נק נבלק לי בוקווי לב אבן אינקה כי אב סיקווי לב רוץ'.

קואסינג. עכשיו נעשה לי את הקואסינג. סנצ' הולכים לצ'וחבר'ה לך, סקח, קושקלה. קרנסה עשה אש שאול ששחוק, ששקבה על יסטריו הרנבי. Con Axaich Olegil Bichoquereche Junil. Son las 17 horas 5 de la tarde con 27 minutos. Cucushka Kala Numelio Bora. Aquí el Elon Comón. Con Axaich Olegil Bichoquereche Junil. Las yo que si no chupen en Kilijak Ángel.